0: Radio Regional Zacatepec, Guatlaxcalantzingo.
1: Radio Zacatepec, súbele.